0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Отець зустрівся сьогодні з удзельнікамі Ватиканскага летняга лагера і паразмаўляў з дзецьмі пра залежнасць ад сучасных гаджэтаў. Французскія каталіцкія іерархі заклікаюць да малітвы з прычыны магчымай легалізацыі эвтаназіі парламентам краіны. У другой частцы праграмы наш агляд сусветнай каталіцкай прэсы. 22 чэрвеня вас вітае ксёндз Аляксандра Мельчэня. Леў 14 звярнуўся сёння з прамовай да ўдзельнікаў пасяджэння выканаўчай рады сусветнай харчовай праграмы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Рыме. Падчас свайго візіту ў штаб-кватэру міжурадавай структуры пантэфік прывітаў кіраўніцтва, прадстаўнікоў розных дзяржаў і персанал. Папа звярнуў увагу на фрагментацыю міжнароднага парадку і паслабленне карысных інстытутаў. Спасылаючыся на энцыкліку «Магніфіка хуманітас», ён адзначыў узнікненне бязладнай шматпалярнасці, дзе пануе недавер. Пры гэтым існуе відавочны парадокс, калі велізарныя вытворчыя магчымасці суіснуюць з пашырэннем беднасці. Святый Отец заклікаў урады павялічыць рэсурсы для барацьбы з недаяданнем і ліквідаваць перашкоды для дапамогі. Ён прапанаваў узмацніць узаемадзеянне з мясцовымі рэлігійнымі структурамі і карытас, якія дасягаюць бедных у недаступных раёнах. Заканчваючы прамову, пантэфік нагадаў, што доступ да ежы і вады з'яўляецца фундаментальным правам кожнага чалавека. Леў 14 прыняў сёння ў Ватыкане дэлегацыю фонду Жэрома Лежэна, які падтрымлівае даследаванні генетычных захворванняў і сіндрому Даўна. Гэтая арганізацыя таксама актыўна займаецца прасоўваннем культуры павагі да чалавечага існавання. Пантэфік высока ацаніў дзейнасць вядомага навукоўца, які прысвяціў усё жыццё дапамозе дзецям з інваліднасцю. Прафесар Лежэн выявіў храмасомную анамалію, адказную за трысомію 21, што зрабіла яго сусветна прызнаным піянерам генетыкі. Французскі лекар хутка зразумеў рызыку выкарыстання яго адкрыцця для пазбаўлення жыцця людзей яшчэ да нараджэння. Ён рашуча выступіў у абарону хворых, асуджаючы парушэнне клятвы Гіпакрата і новы еўгенізм. Святый Отец падкрэсліў, што медыцынская сфера па сваёй прыродзе заклікана служыць чалавеку і ахоўваць яго. Ніводны ўрач не павінен на падставе лабараторных алгарытмаў вырашаць пытанні існавання эмбрыёна або пажылога чалавека. Сучасная тэхніка ніколі не можа станавіцца служанкай запланаванай смерці і парушаць сацыяльнае вучэнне касцёла. Папа сустрэўся сёння з удзельнікамі дзіцячага летняга лагера, які праходзіць на тэрыторыі Ватыкана. У дыялогу з Львом 14 выхаванцы прызналіся, што падчас адпачынку ім вельмі падабаецца праводзіць час без мабільных прылад. Аднак дома яны часта адчуваюць моцную залежнасць ад экранаў і баяцца страціць сапраўдных сяброў. Адказваючы на гэтае хваляванне, пантыфік адзначыў карысць тэхналогіі, але заклікаў да жывых стасункаў. На яго думку, вельмі важна гуляць, вучыцца і размаўляць разам як людзі, а не як камп'ютары або машыны. Святы Айцец параіў дзецям самастойна ставіць сабе выразныя часавыя межы для адпачынку ад гаджэтаў. Леў 14 заклікаў развіваць чалавечае і духоўнае вымярэнне жыцця, шукаючы Бога ў супольнай малітве. Ён таксама прыгадаў выпадкі з уласнага досведу, калі сістэма навігацыі GPS вяла яго па няправільным шляху. Таму важна мець крытычнае мысленне, выкарыстоўваць уласны розум і не спадзявацца выключна на смартфон.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У чэрвені кіраўнікі кантынентальных аб'яднанняў епіскапатаў збяруцца ў Рыме на адмысловую рабочую сустрэчу. Гэта мерапрыемства арганізавана генеральным сакратарыятам сінода біскупаў у кантэксце падрыхтоўкі да будучых асамблей. Нарада збярэ прадстаўнікоў усіх рэгіёнаў свету. Удзельнікі будуць працаваць на аснове спецыяльнага дакумента, прысвечанага этапам, крытэрыям і інструментам падрыхтоўкі да сенадальнай асамблеі. Тры дні працы пройдуць у форме пленарнай сесіі, актыўных дыскусій у межах асобных груп. Прадстаўнікі касцёла абмяркуюць вынікі рэалізацыі ранейшых рашэнняў і пытанні паляпшэння камунікацыі. Асаблівая ўвага будзе звернута на суправаджэнне мясцовых супольнасцей на шляху да вялікай касцельнай асамблеі. Біскупы вызначаць крытэрыі ўдзелу, чаканыя вынікі і далейшую ролю генеральнага сакратарыята. Леў 14 правядзе асабістую сустрэчу і празмаўляе з удзельнікамі пасяджэння перад яго завяршэннем. Французскія каталіцкія іерархі заклікаюць вернікаў да асаблівай малітвы за людзей, якія паміраюць у пакутах. Гэты зварот гучыць на фоне разгляду парламентам краіны рэзананснага законапраекта аб легалізацыі аўтаназіі. Дэпутаты нацыянальнага сходу ўжо пачалі трэцяе чытанне дакумента, які забяспечыць права на дапамогу ў паміранні. Прыняцце гэтай ініцыятывы з'яўляецца галоўным абяцаннем другога пяцігадовага тэрміну прэзідэнта Макрона. Ніжняя палата парламента раней ўжо двойчы ўхваляла праект значную большасцю галасоў, аднак Сенат пасля бурных дэбатаў кожны раз адхіляў гэтую заканадаўчую прапанову. Каталіцкія біскупы Францыі выступілі з рэзкай крытыкай прапанаваных норм і заявілі пра адсутнасць маральнай абачлівасці. На думку іерархаў, прыняцце такога рашэння дэманструе таксама поўную адсутнасць павагі да дэмакратыі. Касцёл лічыць, што ў краіне няма палітычнага і грамадскага кансэнсусу вакол гэтай складанай праблемы. Каталіцкі біскуп Хасе Элмер Мангаліна з філіпінскай дыяцэзіі Баямбонг сутыкнуўся з судовым пераследам. Прычынай грамадзянскага пазову супраць іерарха стала яго актыўная дзейнасць у абарону навакольнага асяроддзя. Нягледзячы на ціск, прадстаўнік касцёла заявіў пра намер далей падтрымліваць карэнныя супольнасці і экалагічных актывістаў. Канфліктная сітуацыя разгарнулася ў правінцыі Нуэва, Віская, на поўначы вострава Лусон. Мясцовыя жыхары ўжо некалькі месяцаў змагаюцца супраць распрацоўкі буйнога зямельнага надзелу. Людзі вымушаны абараняць сваю тэрыторыю, бо баяцца поўнага знішчэння крыніц вады і сельскай гаспадаркі. Суд у горадзе Касібу разглядае патрабаванне пазоўнікаў прыбраць барыкады, выстаўленыя на спрадвечных землях. У падтрымку абвінавачанага біскупа ўжо актыўна выступілі францішканская правінцыя Філіпін і дыяцэзіяльная камісія справядлівасці міру і навакольнага асяроддзя.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. З вами Марія Володіна. Пропоную вашей увазе новый выпуск рубрики «Костёл и свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. За 10 гадоў пасля легалізацыі эўтаназіі яна стала адной з вядучых прычын смерці ў Канадзе. У 2024 годзе у выніку асіставанага самагубства ў гэтай краіне памерлі 16499 чалавек, а агульная колькасць выпадкаў з 2016 года перавысіла 100 тысяч. Пра гэта паведамляе BC Catholic, штотыднёвае каталіцкае выданне Брытанскай Калумбіі. У лютым 2015 года Верховны суд Канады прызнаў забарону эўтаназіі неканстытуцыйнай, а поўнамаштабны доступ да праграмы быў адкрыты 16 червеня 2016 года, роўна 10 гадоў таму. Улады сцвярджаюць, што большасць выпадкаў датычылася пацыентаў з прадказальнай блізкай смерцю, хаця каля 4% не адпавядалі гэтаму крытэрыю. Сёння Канада мае найвышэйшы ў свеце паказчык смерцяў у выніку эўтаназіі. Хоць закон прадугледжвае абмежаванні, у тым ліку узрост ад 18 гадоў і наяўнасць цяжкай смяротнай хваробы, крытыкі сцвярджаюць, што ў сістэме існуюць хібы і недастатковы кантроль. Асаблівыя спрэчкі выклікае план пашырэння доступу да эўтаназіі для людзей з псіхічнымі захворваннямі. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Канады заклікала ўрад не дапускаць такіх выпадкаў. Тое ж самае зрабіў і камітэт ААН па правах людзей з абмежаванымі магчымасцямі. З нагоды сусветнага дня мігрантаў і бежанцаў на мінулым тыдні ў базіліцы Санта Марыя ін Трастэвере ў Рыме прайшло малітоўнае чуванне ў інтэнцыі тых, хто загінуў у міжземным моры. Яго арганізавалі супольнасць Святога Егідія і шэраг каталіцкіх экуменічных арганізацый. Удзельнікі нагадалі словы папы Льва XIV, які падчас візіту на Канарскія астравы асудзіў прымусовыя масавыя дэпартацыі як негуманныя і нехрысціянскія. Яны заклікалі адкрыць легальныя і бяспечныя маршруты міграцыі, а таксама аднавіць аперацыі па выратаванні ў моры. Паводле міжнароднай арганізацыі па міграцыі, з 1990 года у міжземным моры і на іншых міграцыйных маршрутах загінулі або зніклі каля 77 тысяч чалавек. Значная доля іх – жанчыны і дзеці. На мінулым тыдні каля Белага дома у Вашынгтоне адбыўся мітынг, удзельнікі якога заклікалі адміністрацыю ЗША узмацніць падтрымку ў барацьбе з тэрарызмам і пераследам хрысціян у Нігерыі, паведамляе EWTN. У акцыі ўдзельнічалі прадстаўнікі ўсіх 6 рэгіёнаў Нігерыі, а таксама Альвіда Кінг, пляменніца лідара амерыканскага руху за грамадзянскія правы чалавека Мартіна Лютэра Кінга. Арганізатары падкрэслілі духоўную сувязь паміж барацьбой з рабствам і расавай дыскрымінацыяй у ЗША і сённяшняй барацьбой нігерыйскіх хрысціян супраць рэлігійнага пераследу. Нігерыя застаецца адным з цэнтраў дзейнасці ісламісцкіх груповак, у тым ліку Бока Харам і Ісламская дзяржава. Паводле арганізатараў мітынгу, ЗША павінны дапамагчы Нігерыі технічної підтримки, вивід даними і боротьбою з фінансуванням терористичних організацій, але не накеровувати наземні війська. Удільники акції так само звернули увагу на гуманітарний кризис. Поводле їх оценок, з 2009 года каля 11 мільйонів чоловік були вимушені покинути свої доми з-за нападів озброєних груповок, у тим ліку бойовиків Фулані, яких часто обвинувачують у нападах на християнські супольності. У Парижі на площі перед Нотр-Дамом ведуться буйні археологічні розкопки, які французькі СМІ уже назвали розкопками стагоддя. Праці почалися після обновлення собора, який був відкритий після пожару у 2024 році, повідомляє National Catholic Reporter. Розкопки проводяться прикладно на глибині до 4 метрів, де археологи під керівництвом Каміль Колонна дослідують культурні пласти 2000-годової давніни. Уже знайдені римські пласти, пласти епохи Міровінгов і Каролінгов, а так само рештки середньовічного города. Серед знаходок – римські монети, у тим ліку монети 4-го стагоддя з виявою імператора Константина, фрагменти кераміки і битові предмети. Частка кераміки зміщає покуль нерозшифровані червонаваті надписи, які викликають особливую цікавість дослідчиків. Команда археологів щоденно здобуває десятки скринь артефактів, які передаються у городський археологічний центр Парижа для дальнішого вивчення і консервації. Археологи сподіваються поглибити дослідження, можливо, до кельтських слоїв. Улади Парижа планують до 2028 года добраупорядкувати площу перед собором, перетворити її у зелену простору з деревами і водними елементами. І WTN розповів про 5 свідченню християнської віри на чемпіонаті світу по футболі, який збирає каля 5 мільярдів глядачів по всім світі. Хорватські футболісти Крістіан Якіч і Ігор Матанович перед матчем з Англією у Х'юстоні підкреслили, що католицька віра з'являється основою їх життя, а молитва дає їм моц. Другим моментом стала сумісна молитва команд Кюрасау і Германії після матчу, у яким Германія перемогла з ліком 7-1. Німецькі футболісти Йонатан Та і Фелікс Меча долучилися до гульців Кюрасау у молитві на футбольному полі у знак братерства у Христі. Після матчу Аргентини у Канзас-Сіті Ліонель Мессі подякував Богу за поспіх і підкреслив, що усі його досягнені – це Боже благословлення. Після перемоги зборної США над Парагваєм з ліком 4-1 оборонця Марк Маккензі узначалив командну молитву. Нарешті п'ятим епізодом став жест Фелікса Мечі, який після гола у матчі з Кюрасау став на колено, зняв небачну корону і узняв позірк до неба, якби кажучи, що всі дари і перемоги належать Богу. Дякую за увагу і до наступного понеділка.
0: Костёл і світ. Об чим писали католицькі СМІ на минулому тижні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Пасад заклікав змагатися з гандлем дітьми і підтримувати материнство. Кардинал Ковакат нагадав об тим, що поняття братерства – не утопія. У другой частці програми – наша рубрика «Слово до молоді». 23 червня вас вітає Марія Володіна. Напередодні урочистості святих апостолів Петра і Павла у Ватикані почнеться надзвичайний консісторій, падчас якого калегія кардиналаў засяродзіцца на галоўных выкліках сучаснасці. Сустрэча пройдзе 26 і 27 чэрвеня. Для сумеснай працы іерархаў падзеляць на 20 груп паводле сінадальнага метаду. 9 супольнасцей утвораць кардыналы-выбаршчыкі, якія з'яўляюцца дыяцэзіяльнымі біскупамі, а астатні 11 прадстаўнікі рымскай курыі і кардыналы без права голасу. Ад удзельнікаў патрабуецца поўная канфідэнцыяльнасць, таму пасяджэнні пройдуць без прысутнасці прэсы для захавання братэрскай атмасферы. Пастаянны назіральнік Святога Пасада пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе прыняў удзел у двух пасяджэннях у рамках 62-й чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека. Адно з іх было прысвечана пытанням гандлю дзецьмі, другое – праблеме насілля і дыскрымінацыі, якім падвяргаюцца жанчыны і дзяўчыны у сувязі з мацярынствам. Арцыбіскуп Балестрэра адзначыў, што гандаль людзьмі з'яўляецца сучаснай формай рабства і цяжкім парушэннем чалавечай годнасці. Дзіця, якое стала ахвярай гандлю, павінна разглядацца як пацярпелы, які мае патрэбу ў абароне, спачуванні, клопаце і рэабілітацыі, а не ў пакаранні за дзеянні, здзейсненыя пад прымусам. Адказнасць за злачынствы нясуць гандляры, а не дзіця, падкрэсліў дыпламат. На другім пасяджэнні арцыбіскуп Балестрэра адзначыў, што мацярынства часта недаацэньваецца і ўспрымаецца як прыватны выбар, а не як значны ўклад у грамадства, які патрабуе прызнання і падтрымкі з боку дзяржаўных інстытутаў. Ён нагадаў пра права жанчыны на асаблівую дапамогу і абарону да і пасля нараджэння дзіцяці, уключаючы водпуск з захаваннем зарплаты і належныя сацыяльныя гарантыі. Неабходна надаваць асаблівую ўвагу таксама і такой з'яве, як пакаранне за мацярынства, калі жанчыны сутыкаюцца з перашкодамі у прафесійным развіцці пасля нараджэння дзяцей, адзначыў іерарх. Прэфект дыкастэрыі паміж рэлігійным дыялогу нагадаў пра ролю розных рэлігійных традыцый для абароны і прасоўвання міру ў свеце, які сёння становіцца ўсё больш фрагментаваным і палярызаваным. Кардынал Ковакат звярнуўся да ўдзельнікаў канферэнцыі на тэму «Будаванне братэрства праз дыялог і супрацоўніцтва», якая ў гэтыя дні праходзіць у папскім універсітэце Святога Тамаша Аквінскага ў Рыме. У форуме бяруць удзел прадстаўнікі розных веравызнанняў з еўрапейскіх краін – хрысціяне, будысты, індуісты, джайністы і сікхі. Яны разам абмяркоўваюць, як праз дыялог і супрацоўніцтва будаваць лепшыя адносіны паміж людзьмі і ствараць больш мірнае грамадства.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал П'ер Батыста Піццабала і грэка-праваслаўны патрыярх Тэафіл III прыбылі ў сектар Газа з пастырскім візітам. Яны сустракаюцца з духавенствам, кансакраванымі асобамі, хрысціянскімі сем'ямі і тымі, хто пацярпеў ад гуманітарнага крызісу. Асабліва цёпла гасцей сустрэлі ў касцёле святой сям'і, адзінай каталіцкай парафіі ў Газе. Пры ўваходзе ў святыню кардынала Піццабалу і патрыярха Тэафіла віталі апладысментамі і радаснымі воклічамі. Пасля малітвы, якую узначаліў пробашч парафіі ксёнц Габрэль Раманеллі, кардынал Піццабала звярнуўся да прысутных. Ён адзначыў, што рады магчымасці асабіста сустрэцца не толькі з парафіянамі, але і з іншымі жыхарамі пакутнага горада. Ён прызнаў, што сітуацыя застаецца складанай, аднак падкрэсліў, што ўвага касцёла да Газы не слабее. Сёлета ў Злучаных Штатах святарскае пасвячэнне прымуць 428 мужчын. Новыя даныя сведчаць пра адметную разнастайнасць шляхоў і жыццёвага вопыту будучых душпастыраў. Цэнтр даследаванняў апостальскай дзейнасці пры Джорджтаунскім універсітэце ў супрацоўніцтве з епіскапатам ЗША апублікаваў вынікі агульнанацыянальнага апытання. Паводле дакумента, колькасць кандыдатаў на пасвячэнне вырасла на 23 чалавекі у параўнанні з мінулым годам. Абрады пасвячэння традыцыйна адбудуцца каля 29 чэрвеня, калі касцёл адзначае урачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. Большасць будучых святароў, а менавіта 81% дыяцэзіяльныя, а 19% належаць да манаскіх супольнасцей. Многія з іх паспелі набыць прафесійны вопыт або вучыліся у зусім іншых сферах перад тым, як усвядомілі свой духоўны выбар. Імпульсам да прыняцця рашэння часта станавілася глыбокая малітва, сямейныя выпрабаванні ці ўдзел у моладзевых рэкалекцыях.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Святы дух патрэбны нам, бо дае святло веры, якое дазваляе бачыць светы чалавека вачыма Бога. Ён напаўняе мужнасцю, дапамагае распазнаваць пакліканне, будаваць еднасць у касцёле і мужна сведчыць пра Евангелле ў свеце, нагадваў моладзі святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, пахвалёны Езус Хрыстус, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка. У эфіры рубрыка «Слова да моладзі» і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 13-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 1998 годзе на дыяцэзіяльным узроўні.

У першую чаргу пантыфік запэўніў моладзь у сваёй блізкасці. Папа думае пра вас і любіць вас. Штодня звяртаецца да вас у думках поўных любові, суправаджае вас малітвай, давярае вам і разлічвае на вас, на вашы хрысціянскія намаганні і на ваша супрацоўніцтва на карысць Евангелія, напісаў ён. У святле падрыхтоўкі да надыходу трэцяга тысячагоддзя, якая адбывалася ў тыя гады, пантыфік нагадаў моладзі пра важнасць адкрытасці на свячальную дзейнасць Святога Духа, які абнаўляе ўсё. Таму тэмай свайго паслання ён выбраў словы Езуса з Евангеля паводле святога Яна: «Дух святы навучыць вас усяму». Папа патлумачыў моладзі, што адкрыцца на дзейнасць Святога Духа – гэта адно з патрабаванняў нашай эпохі, дэзарыентаванай і разгубленай, якая, здаецца, больш не ведае мяжы паміж дабром і злом, дзе Бога адкідаюць, бо не ведаюць яго або памылкова разумеюць. У гэтай сітуацыі важна духоўна перанесціся ў вячэрнік, каб нанова перажыць таямніцу пяцідзясятніцы і дазволіць Божаму Духу навучыць нас пакорліва і лагодна ўвайсці ў яго школу, каб навучыцца той мудрасці сэрца, якая падтрымлівае і сілкуе нашае жыццё, напісаў Ян Павел II. Пантыфік падкрэсліў, што Святы Дух дае нам тое святло веры, якое перамяняе нас і дазваляе бачыць светы чалавека так, як іх бачыць Бог. Ён напісаў: «І калі ў вас крослы Хрыстус становіцца прысутным у жыцці людзей і даруе ім свайго духа, яны цалкам змяняюцца, застаючыся пры гэтым і нават становячыся у поўнай меры самімі сабой». Асабліва значным з'яўляецца прыклад апостала Паўла. Асляпляльнае святло на дарозе ў Дамаск зрабіла яго чалавекам больш свабодным, чым калі-небудзь, свабодным сапраўднай свабодай, свабодай жывога Бога, перад якім ён упаў ніцма на зямлю. Папа нагадаў, што вера апостолаў спачатку была недасканалай і хісткай, але пасля атрымання Святога Духа яна становіцца моцнай і плённай, яна прымушала хадзіць паралізаваных і выганяла нячыстых духаў. Апостолы, якія некалі дрыжэлі ад страху перад народам і ўладамі, цяпер выходзілі да натоўпу, што сабраўся ў святыні, і кідалі выклік сінедрыёну. Пётр, якога страх перад абвінавачваннямі жанчыны прывёў да трохразовага адрачэння, цяпер паводзіў сябе як скала, якой яго хацеў бачыць Езус. І іншыя, схільныя да таго часу да спрэчак, выкліканых амбіцыямі, цяпер былі здольныя стаць адным сэрцам і адной душой і мець усё супольнае. Яны, якія так недасканала і з такой цяжкасцю вучыліся ў Езуса маліцца, любіць, ісці на місію, цяпер сапраўды маліліся, сапраўды любілі, сапраўды былі місіянерамі, сапраўднымі апостоламі. Такую справу здзейсніў дух Езуса ў яго апостолах, падкрэсліў Ян Павел II. Пантыфік заўважыў, што дзякуючы Святому Духу, таксама і нас сёння можа дасягаць і перамяняць пасхальная таємніца Хрыста. Святы Дух дорыць хрысціяніну пакору, свабоду і вернасць. Ён з'яўляецца духам мудрасці і розуму, духам рады і мужнасці, духам умеласці і боязі Божай. Ён дазваляе зразумець, што ярмо Хрыстовае прыемнае, а яго цяжар лёгкі. Святы Дух заахвочвае сузіраць Божую славу ў паўсядзённым жыцці і працы. Ён дапамагае Божаму Слову заўсёды гучаць у нашым жыцці і дае ўпэўненасць у тым, што гэтае Божае Слова заўсёды можа сказаць нам нешта новае. Святы Дух дапамагае нам узяць на сябе абавязак на ўсё жыццё, нягледзячы на страх перад няўдачай. Ён дапамагае сустракаць небяспекі і пераадольваць перашкоды, якія аддзяляюць культуры, каб абвяшчаць Евангелле, нястомна працаваць дзеля пастаяннага абнаўлення касцёла, не ставячы сябе суддзямі сваіх братоў, напісаў папа. Пантыфік нагадаў таксама, што менавіта Святы Дух прыводзіць людзей да ўзаемаразумення і прыняцця адзін аднаго, да прызнання сябе дзецьмі Божымі і братамі, якія ідуць да адзінай мэты – вечнага жыцця, да таго, каб размаўляць на адной мове панад культурнымі і расавымі падзелами. Прымаючы актыўны і шчодры ўдзел у жыцці парафій, рухаў і супольнасцяў, вы адчуеце, як дары Духа дапамагаюць вам сустрэць Хрыста – паглыбіць блізкасць з ім, рэалізаваць касцёльную еднасць і радавацца ёй, падкрэсліваў папа.
Ян Павел II заўважаў таксама, што менавіта святы дух стымулюе евангелізацыйную місію касцёла. Ён заклікаў моладзь браць у ёй актыўны ўдзел праз прысутнасць на шляхах свету і абвяшчэнне ўсім Божага слова, якое збаўляе. Папа нагадаў, што менавіта святы дух робіць магчымым для ўсіх спаўнення старажытнай запаведзі: «Будьце святымі, бо я, Пан Бог ваш, святы». Ён заўважыў, што святасць не прызначана толькі для выключных людзей або для тых, хто хоча застацца чужым для жыцця і культуры сваёй эпохі. Насупраць, святасць – гэта дар і задача, укаранёная ў хросце і канфірмацыі і даручаная ўсім у касцёле ва ўсе часы. Гэта дар і задача як свецкіх, так і манахаў і святароў, як у прыватнай сферы, так і ў грамадскай дзейнасці, як у жыцці паасобных людзей, так і сем'яў і супольнасцяў. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат прасіць Святога Духа дапамагчы ім распазнаць пакліканне і быць гатовымі адказаць на яго. У гэтым кантэксце ён асабліва адзначыў важнасць ролі духоўнага кіраўніка. Выберыце кампетэнтнага чалавека, рэкамендаванага касцёлам, які выслухае вас і будзе суправаджаць на жыццёвым шляху. Духоўны кіраўнік дапаможа вам распазнаць натхненне Святога Духа і прасоўвацца па шляху свабоды. Свабоды, якую трэба заваяваць праз духоўную барацьбу, якой трэба жыць з пастаянствам і вытрываласцю, напісаў ён. Пантыфік падкрэсліў, што малітоўная і духоўная блізкасць з Богам, калі яна сапраўдная, непазбежна вядзе да таго, каб думаць, выбіраць і дзейнічаць так, як Хрыстус думаў, выбіраў і дзейнічаў, аддаючы сябе цалкам у яго распараджэнне для працягу справы збаўлення.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Пасад заклікав змагатися з гандлем дітьми і підтримувати материнство. Кардинал Ковакат нагадав об тим, що поняття братерства – не утопія. У другой частці програми – наша рубрика «Слово до молоді». 23 червня вас вітає Марія Володіна. Напередодні урочистості святих апостолів Петра і Павла у Ватикані почнеться надзвичайний консісторій, падчас якого калегія кардиналаў засяродзіцца на галоўных выкліках сучаснасці. Сустрэча пройдзе 26 і 27 чэрвеня. Для сумеснай працы іерархаў падзеляць на 20 груп паводле сінадальнага метаду. 9 супольнасцей утвораць кардыналы-выбаршчыкі, якія з'яўляюцца дыяцэзіяльнымі біскупамі, а астатні 11 прадстаўнікі рымскай курыі і кардыналы без права голасу. Ад удзельнікаў патрабуецца поўная канфідэнцыяльнасць, таму пасяджэнні пройдуць без прысутнасці прэсы для захавання братэрскай атмасферы. Пастаянны назіральнік Святога Пасада пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе прыняў удзел у двух пасяджэннях у рамках 62-й чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека. Адно з іх было прысвечана пытанням гандлю дзецьмі, другое – праблеме насілля і дыскрымінацыі, якім падвяргаюцца жанчыны і дзяўчыны у сувязі з мацярынствам. Арцыбіскуп Балестрэра адзначыў, што гандаль людзьмі з'яўляецца сучаснай формай рабства і цяжкім парушэннем чалавечай годнасці. Дзіця, якое стала ахвярай гандлю, павінна разглядацца як пацярпелы, які мае патрэбу ў абароне, спачуванні, клопаце і рэабілітацыі, а не ў пакаранні за дзеянні, здзейсненыя пад прымусам. Адказнасць за злачынствы нясуць гандляры, а не дзіця, падкрэсліў дыпламат. На другім пасяджэнні арцыбіскуп Балестрэра адзначыў, што мацярынства часта недаацэньваецца і ўспрымаецца як прыватны выбар, а не як значны ўклад у грамадства, які патрабуе прызнання і падтрымкі з боку дзяржаўных інстытутаў. Ён нагадаў пра права жанчыны на асаблівую дапамогу і абарону да і пасля нараджэння дзіцяці, уключаючы водпуск з захаваннем зарплаты і належныя сацыяльныя гарантыі. Неабходна надаваць асаблівую ўвагу таксама і такой з'яве, як пакаранне за мацярынства, калі жанчыны сутыкаюцца з перашкодамі у прафесійным развіцці пасля нараджэння дзяцей, адзначыў іерарх. Прэфект дыкастэры паміж рэлігійным дыялогу нагадаў пра ролю розных рэлігійных традыцый для абароны і прасоўвання міру ў свеце, які сёння становіцца ўсё больш фрагментаваным і палярызаваным. Кардынал Ковакат звярнуўся да ўдзельнікаў канферэнцыі на тэму «Будаванне братэрства праз дыялог і супрацоўніцтва», якая ў гэтыя дні праходзіць у папскім універсітэце Святога Тамаша Аквінскага ў Рыме. У форуме бяруць удзел прадстаўнікі розных веравызнанняў з еўрапейскіх краін – хрысціяне, будысты, індуісты, джайністы і сікхі. Яны разам абмяркоўваюць, як праз дыялог і супрацоўніцтва будаваць лепшыя адносіны паміж людзьмі і ствараць больш мірнае грамадства.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал П'ер Батыста Піццабала і грэка-праваслаўны патрыярх Тэафіл III прыбылі ў сектар Газа з пастырскім візітам. Яны сустракаюцца з духавенствам, кансакраванымі асобамі, хрысціянскімі сем'ямі і тымі, хто пацярпеў ад гуманітарнага крызісу. Асабліва цёпла гасцей сустрэлі ў касцёле святой сям'і, адзінай каталіцкай парафіі ў Газе. Пры ўваходзе ў святыню кардынала Піццабалу і патрыярха Тэафіла віталі апладысментамі і радаснымі воклічамі. Пасля малітвы, якую узначаліў пробашч парафіі ксёнц Габрэль Раманеллі, кардынал Піццабала звярнуўся да прысутных. Ён адзначыў, што рады магчымасці асабіста сустрэцца не толькі з парафіянамі, але і з іншымі жыхарамі пакутнага горада. Ён прызнаў, што сітуацыя застаецца складанай, аднак падкрэсліў, што ўвага касцёла да Газы не слабее. Сёлета ў Злучаных Штатах святарскае пасвячэнне прымуць 428 мужчын. Новыя даныя сведчаць пра адметную разнастайнасць шляхоў і жыццёвага вопыту будучых душпастыраў. Цэнтр даследаванняў апостальскай дзейнасці пры Джорджтаунскім універсітэце ў супрацоўніцтве з епіскапатам ЗША апублікаваў вынікі агульнанацыянальнага апытання. Паводле дакумента, колькасць кандыдатаў на пасвячэнне вырасла на 23 чалавекі ў параўнанні з мінулым годам. Абрады пасвячэння традыцыйна адбудуцца каля 29 чэрвеня, калі касцёл адзначае урачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. Большасць будучых святароў, а менавіта 81% дыяцэзіяльныя, а 19% належаць да манаскіх супольнасцей. Многія з іх паспелі набыць прафесійны вопыт або вучыліся у зусім іншых сферах перад тым, як усвядомілі свой духоўны выбар. Імпульсам да прыняцця рашэння часта станавілася глыбокая малітва, сямейныя выпрабаванні ці ўдзел у моладзевых рэкалекцыях.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Святы дух патрэбны нам, бо дае святло веры, якое дазваляе бачыць светы чалавека вачыма Бога. Ён напаўняе мужнасцю, дапамагае распазнаваць пакліканне, будаваць еднасць у касцёле і мужна сведчыць пра Евангелле ў свеце, нагадваў моладзі святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, пахвалёны Езус Хрыстус, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка. У эфіры рубрыка «Слова да моладзі» і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 13-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 1998 годзе на дыяцэзіяльным узроўні.

У першую чаргу пантыфік запэўніў моладзь у сваёй блізкасці. Папа думае пра вас і любіць вас, штодня звяртаецца да вас у думках поўных любові, суправаджае вас малітвай, давярае вам і разлічвае на вас, на вашы хрысціянскія намаганні і на ваша супрацоўніцтва на карысць Евангелія, напісаў ён. У святле падрыхтоўкі да надыходу трэцяга тысячагоддзя, якая адбывалася ў тыя гады, пантыфік нагадаў моладзі пра важнасць адкрытасці на свячальную дзейнасць Святога Духа, які абнаўляе ўсё. Таму тэмай свайго паслання ён выбраў словы Езуса з Евангеля паводле святога Яна: «Дух святы навучыць вас усяму». Папа патлумачыў моладзі, што адкрыцца на дзейнасць Святога Духа – гэта адно з патрабаванняў нашай эпохі, дэзарыентаванай і разгубленай, якая, здаецца, больш не ведае мяжы паміж добром і злом, дзе Бога адкідаюць, бо не ведаюць яго або памылкова разумеюць. У гэтай сітуацыі важна духоўна перанесціся ў вячэрнік, каб нанова перажыць таямніцу пяцідзясятніцы і дазволіць Божаму духу навучыць нас пакорліва і лагодна ўвайсці ў яго школу, каб навучыцца той мудрасці сэрца, якая падтрымлівае і сілкуе нашае жыццё, напісаў Ян Павел II. Пантыфік падкрэсліў, што Святы Дух дае нам тое святло веры, якое перамяняе нас і дазваляе бачыць светы чалавека так, як іх бачыць Бог. Ён напісаў: «І калі ў вас крослы Хрыстус становіцца прысутным у жыцці людзей і даруе ім свайго духа, яны цалкам змяняюцца, застаючыся пры гэтым і нават становячыся у поўнай меры самімі сабой». Асабліва значным з'яўляецца прыклад апостала Паўла. Асляпляльнае святло на дарозе ў Дамаск зрабіла яго чалавекам больш свабодным, чым калі-небудзь, свабодным сапраўднай свабодай, свабодай жывога Бога, перад якім ён упаў ніцма на зямлю. Папа нагадаў, што вера апосталаў спачатку была недасканалай і хісткай, але пасля атрымання Святога Духа яна становіцца моцнай і плённай, яна прымушала хадзіць паралізаваных і выганяла нячыстых духаў. Апосталы, якія некалі дрыжэлі ад страху перад народам і ўладамі, цяпер выходзілі да натоўпу, што сабраўся ў святыні, і кідалі выклік Сінедрыёну. Пётр, якога страх перад абвінавачваннямі жанчыны прывёў да трохразовага адрачэння, цяпер паводзіў сябе як скала, якой яго хацеў бачыць Езус. І іншая, схільная да таго часу да спрэчак, выкліканых амбіцыямі, цяпер былі здольныя стаць адным сэрцам і адной душой і мець усё супольнае. Яны, якія так недасканала і з такой цяжкасцю вучыліся ў Езуса маліцца, любіць, ісці на місію, цяпер сапраўды маліліся, сапраўды любілі, сапраўды былі місіянерамі, сапраўднымі апосталамі. Такую справу здзейсніў дух Езуса ў яго апосталах, падкрэсліў Ян Павел II. Пантыфік заўважыў, што дзякуючы Святому Духу, таксама і нас сёння можа дасягаць і перамяняць пасхальная таємніца Хрыста. Святы Дух дорыць хрысціяніну пакору, свабоду і вернасць. Ён з'яўляецца духам мудрасці і розуму, духам рады і мужнасці, духам умеласці і боязі Божай. Ён дазваляе зразумець, што ярмо Хрыстовае прыемнае, а яго цяжар лёгкі. Святы Дух заахвочвае сузіраць Божую славу ў паўсядзённым жыцці і працы. Ён дапамагае Божаму Слову заўсёды гучаць у нашым жыцці і дае ўпэўненасць у тым, што гэтае Божае Слова заўсёды можа сказаць нам нешта новае. Святы Дух дапамагае нам узяць на сябе абавязак на ўсё жыццё, нягледзячы на страх перад няўдачай. Ён дапамагае сустракаць небяспекі і пераадольваць перашкоды, якія аддзяляюць культуры, каб абвяшчаць Евангелле, нястомна працаваць дзеля пастаяннага абнаўлення касцёла, не ставячы сябе суддзямі сваіх братоў, напісаў папа. Пантыфік нагадаў таксама, што менавіта Святы Дух прыводзіць людзей да ўзаемаразумення і прыняцця адзін аднаго, да прызнання сябе дзецьмі Божымі і братамі, якія ідуць да адзінай мэты – вечнага жыцця, да таго, каб размаўляць на адной мове панад культурнымі і расавымі падзеламі. Прымаючы актыўны шчодры ўдзел у жыцці парафій, рухаў і супольнасцяў, вы адчуеце, як дары Духа дапамагаюць вам сустрэць Хрыста, паглыбіць блізкасць з ім, рэалізаваць касцёльную еднасць і радавацца ёй, падкрэсліваў папа.
Ян Павел II заўважаў таксама, што менавіта святы дух стымулюе евангелізацыйную місію касцёла. Ён заклікаў моладзь браць у ёй актыўны ўдзел праз прысутнасць на шляхах свету і абвяшчэння ўсім Божага слова, якое збаўляе. Папа нагадаў, што менавіта святы дух робіць магчымым для ўсіх спаўнення старажытнай запаведзі: «Будьце святымі, бо я, Пан Бог ваш, святы». Ён заўважыў, што святасць не прызначана толькі для выключных людзей або для тых, хто хоча застацца чужым для жыцця і культуры сваёй эпохі. Насупраць, святасць – гэта дар і задача, укаранёная ў хросце і канфірмацыі і даручаная ўсім у касцёле ва ўсе часы. Гэта дар і задача як свецкіх, так і манахаў і святароў, як у прыватнай сферы, так і ў грамадскай дзейнасці, як у жыцці паасобных людзей, так і сем'яў і супольнасцяў. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат прасіць Святога Духа дапамагчы ім распазнаць пакліканне і быць гатовымі адказаць на яго. У гэтым кантэксце ён асабліва адзначыў важнасць ролі духоўнага кіраўніка. Выберыце кампетэнтнага чалавека, рэкамендаванага касцёлам, які выслухае вас і будзе суправаджаць на жыццёвым шляху. Духоўны кіраўнік дапаможа вам распазнаць натхненне Святога Духа і прасоўвацца па шляху свабоды. Свабоды, якую трэба заваяваць праз духоўную барацьбу, якой трэба жыць з пастаянствам і вытрываласцю, напісаў ён. Пантыфік падкрэсліў, што малітоўная і духоўная блізкасць з Богам, калі яна сапраўдная, непазбежна вядзе да таго, каб думаць, выбіраць і дзейнічаць так, як Хрыстус думаў, выбіраў і дзейнічаў, аддаючы сябе цалкам у яго распараджэнне для працягу справы збаўлення.